Ya, jadi macam tu official fajar lalu ni ia wajib lima minit jauh najah leh oleh Julai, wajib lima minit je ia jah leh Julai, wajah je jono, oleh wajah tu fajar no mau macam tu program ni leh Julai leh jaya, ia fajar lu fajar, ia je oleh fajar fajar malay fua mai, ia oleh je mi ia itu jono oleh ayo sini Liverpool ni ia tu lima minit je jah leh, wajah jono ia tu telo ilan jo ia lu fajar, una mafan fana ber ia fule ni Julai leh jaya, ia je jono Samoa ia wa Jale Julai sifu majasi ya chachonu ya vya le jua. Ilo na lofa mlo na angalele ya ila na puipuinga. Ya ilo tosuefu aimeshe ya ozo manjo wola. Ya fachalo vaju ya le tari ya pengkiko fiti fapeo na mafuja mailunga ya ole chajo online ya aimeshe fo ya na imatua. Leo matua fayaonga ya ngafatine chali ngafa aimeshe fo iso matu china ya faftaimo ufamon yanga ya mule chufo ya lofa anga ole chajo proklame maua malchina malfanau ya chuolua matua fayaonga faftaimo fuja ma ya ile chacho proklamele ne julao le chayao ya chachonu o ilava ila chou mafuta maifo ilungo le chacho website ya faftai mafuta mai chachonu ya ole chacho ole vayaso fou ya ole a tamufaya mai ya tamijia unga mol mawa chulunga ya ole chacho le chio a ona sayese chasi fou ya o tamititia unga ya pejai o fafso chai ya tule ne chayao a ya olo o ya ya tuotua noa ya chachonu la tamufaya mai ya ile vayaso fou ya se ufutofa fofonga ya se moli mau fo jamme dia onga se metaua ya o se mea nga fo ifa pe ona mau ina mai e cha mai dia onga ya ile tato fava yaso am tau dia a ya te tonu ya ila to fa pe ona fa mana tuina o to waso soifua ya aso fa nau fo ile ne yaso ame se fo ya ole ne vayanzo o kase mata utia ole tu a ya o le alava le matua o lo soifua ia ile nei yaso a mese fo le na ole o se aso le nei va yaso ia o tou aso soifua ia iai le agalelei o le atua faamanuia le atua ia i lo tou soifua ia e mese o so matou ola ia i tausaga tele ua fohaʻi e le atua ia iā te outou a mese ia fanau ia aua neigalo iā te oe le alofa o le atua i tausaga tele ia ua e aulia a ia o i latua foʻi e faapea ona faamanatuina mo meo anversary ia i lenei aso ia mese foʻi o lenei yaso yo ya awa ne ngalo le alofo le jua ya waudia mai ai ole alava le ummi ole maftanga awa ne ngalo yanje oe le alofo le jua wa tuufa tashia mai lava le fio tausanga le alofa malanga le le le jua awa ni tato fa angaluina a ya le ngata fo ile ila tuufa pe ona tuufa tashia ya ile sakaramet ole fai poiponga ile ne yanzo yo ya awa ne ngalo ya janjo ole alofa a ele o se meu la ya jesi ole temi lava yo si ai lumo le tua le me ja ole kavanen pole fiangai nga wo si ai lumo le tua ele ma fai se tanzi ona toy ave se ale fiangai nga le ye vanga na le oti ma le maliu a yo au ne ngalo ya je oe ole alofa ole tua ya na mafu ai nei me uma lo tu soifua ai mejo so ma jo wola ya vi ele tua ita usanga tele wo foi lo tu soifua me se foi ya o anniversary ya o tu fatasia le ala le sakara metal fai poi ponga le ne ya so ya ya ile anga le ole tua a tato plan a tato fu fatasi ma le tua e tau nu me uma lava tato te mana na wa ya tau nu fo ya tau nu te la ngona lo fia fia ma lo oli oli be a plan fatasi ma le tua a ua ni o tatou plan i lo tatou poto ma lo tatou iloa e mo ia taunuu ae lē lasi e lē umi foʻi ia ia ia iai le agalelei o le atua momoli atoalofaaga o le tatou proklame mo i latou uma lava faapea ona faamanatuina asosoifua o anniversary ia e mese foʻi ia i latou atuu fatasia e ala lea i le faapoipoga i lenei aso ia mo le atoalofaaga o le tatou proklame mo tou i lenei tulaʻo le taeao.